0: Sharon, I hope you feel wonderful. And I'm going to leave it right there, okay? All right, so we're going to get like a groovy after this. It is KFM Nights with Brandon and Uta.
1: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'N Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertraging, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthouingsskool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen. For Buxton.
2: Times are tough, but your bank account shouldn't have to feel it. Get relief with some extra cash when you sell your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, or luxury watches to Gold Capital. Not only does Gold Capital come to you, we also give you free and honest appraisals for your luxury items. So don't wait. Call Gold Capital today and get paid immediately. Gold Capital, South Africa's most trusted gold brokers since 1992.
3: This is KFM Nights with Brandon Lee and Uta Hermanis. 7 to 10 p.m. The most music. Feel great.